Angrela, Nisar Ali Khan Sahab. Dha, dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dhage tak dhine gana dhine dh